Adios corridos, in nomine Domini. Domine quisaudiores dona meiam. Dominus vobiscum. Oremus Deus perversam transum creaturas vistas. Prestum legem, et unam tantium tuam. Deus omnipotens per Christum, Domine nostro, amen. Benedicto omnipotens, Pater Spiritus Sanctus. Descende vos, manifestem.